0: An ka sin ka i baga la min kɛ tɔntɔn.
1: Merci min kɛ tɔntɔn.
0: Ah, sin kɛ la min kɛ lango la sɔtɔn ye. A tɔntɔn ni pɛn dɔrɔn.
1: Ayi, ka mɔgɔ minnu ka tɔntɔn ni na wọn ka programme ti yan fɛ, wagati ka kɛ o sɔrɔ yan, misi yan ka o sɔrɔ.
0: Ah, ni la, ni la. Dɔw fɔ n sɔ ye kɔn na, ale kɛ na wa?
1: Tumutu min kɛ mun kusa la, ti da tuma, n bɛ sigi mun kan bi wa tuma na, ville la.
0: Ah, et puis a grand a gbani wala tɔn ye.
1: Ayi, ala tile bɛ wolo mɔgɔ la, ale ta mun na n'a min dugu mugan ne jusqu'à mi bɔ, a jija sa se mun kan a bɛ nɔ falen ma fɛn ti.
0: Ɛn lasɔn ko jusqu'à n dɔn.
1: Ka bɔ ali.
0: Ee, i y'a si singo lasɔn ye.
1: Komi n ka bila ɛ sira tun.
0: Lasɔsɔ in na su kun fɔ ye dɛ.
1: Lasɔsɔ in na su
0: kun fɔ. Bon joni, ok, a bɛ gbada ko ita la gbɔtɔ ni yɛkɛ ye, pa la ban don joni o ŋun gbati da o na lege o.
1: Ayi, merci tonti, n
0: bɛ tila kɔnfɛ.
2: Il aimait être à la hine, brailler sa moustache affinée.

0: singa sivirin okotala ekifakambisani
1: parfois to mosa même regret des fois après j'ai passé à romain journal wa message na pays ya gana problème ngi mangote ki dabo des fois on peut tout quand même cuisine na zuwagwa we mais attend demande issue to mon gars c'est système on peut perdre de temps zuwaga si ça tu dis on peut perdre même 4000 ou même 6000 quoi
0: na dawati akwalisu Jean Bertin Karakombo sous ce que commandant tibata tibongasu a wunda nando kwa useso tene a sa kwa tiki tene na dimaso
2: mais so kangu tene na igi ye na legeti gongo na internet wa modu tina recherche timo isara ego na lege ni ape ben orange e fonctionne ape meni e telecel la e fonctionne ape meni ala u se quoi e fonctionne ape tati internet ni a ngangu na i
0: gisi face bouvo corps sou sia sa kusa na iritin do kwati orange na ti batati bongasu ake fa ai sou sia ke na gonda ti akbaliso
3: oh nani mingi a ana kontiti a aboniti nga ke ungo cha aboniti ni ake a una nduzu du coup a capacity capacity zagi a pi supporter non non mota publicity na ba
0: na dawati pale ti réseau ti orange nga na telecel na ti batati bongasu mingi cha zu soe ki na ti batasu la sorti ti ne la goina mbagi cha la sou sia ki na gba ko ti starlink ti ne ala goina ndo ti banda terrain nga ti ne a sara anzen zene akusa la tsala bulvis masambai na kingo na ben tambula ti kusana na bongasu tene ti dafono no ndeke luka
4: Sango na kodrwande, kodroti venuzela, fosa tenye keza la ngomba sambala, tenye tika mingo vundu na chikodro nikwe.
5: Akina peko tsusi lani, sese ya yingere, fani use na lango balisi lanunu ushuti, nze stifono soa on, asara siya kota skodro ni afa tenye, ungo tsa susi ya kui na nimisu, asi sakuse na mbiti tenye nduru na sakuse na ngangbota, angala susi waraka na tere chala, asi chala saki balako na nunu oko, asara afa tenye, tini nimisu aki ngangu tenye, akiri awarazu nito wanati susi ya wara menibiri, menimure ngiti ngu otana biti sese.
4: Angala suwa keti kodroti Algeri. Ake son la soa kota azu soa ki awa tukati alizo.
5: Ake mini kapa susi ya kabagigi na pekoti kapa tingonzo sula ni abagigi na ngusaka kwa ngusaka kusana nui balako na nungu gumbaya si ala stika makita abate nitala sorongwa kuta skodrosu aina katama na ligi ni pepe.
4: Tia wangoro tedi ala andembo kweso ya keti 16e de finale ti kangu tuwe ti dunia mumangwa ti tambora
5: tatene ya kinangunga miombiti bisula Espanya kwa terrain na Autriche nga na bebi ke kima ndimo na popoti Portugal nga na Croatie si kikire ke nangunga ushuti nga tinda pri akini mona popoti Suisse nga na Algerie nga tinda pri so ki Etats-Unis ya kinda bumiti Bosnie Herzegovine ngu se na para si ak Angleterre nga si akina tulo RDC nangu use na oko ak molingi ti kodro ti Angleterre haik arike Kenzi a ingi ganda fani use fanala nga ala swa ke tibu miti Senegal a titala na dawati Belgique ngu utana use andaka susi akala la si a ingi ganda kujo use nanduti ala ti Belgique si ala wara pasa titene ala kirani si ala ingi kutanga ti bumbi tala wala ngu tala inamini ndi muti dandara swa ke penalti na ngu susi ndi mwa kufaliti na unzi tifaso ya nemesu na popoti a kodro gumba ya swa ke ti Afrika susi ya gugula na 7e demi final akabumbi ushwa wa siazini ya ke Afrika timbongo Côte d'Ivoire, RDC, Ghana, Sénégal, dans les missions Maroc, là, c'est à voir, tu passes à la 8e de finale.
4: Il y a un peu de temps à ce moment-là, quand on a une super ligue, si à condamné bien à Barthélemy Boganda.
5: Tatene a 11 team à Igaru, à Kinda Zebre, team Ombérica, de Inangu, Sena Paranga, Bumiti, EFC 5, à titre de Dawati, DFC 8, Ngoucho, Napara.
4: La Conde Mboti Guerre, à Kekoujo Lango, Tikete, Souligue, la Tila Kwanga, n'a pas côté dispensaire.
5: A Kina, pas côté de comité sombre, Mbangaouta, Asplatou, Sakawara Terrain, Nous, Islam, Ghana, Kikiriki, ki bumiti LK6 si ya kwa la terre na bumiti askanga
4: la kwende moti gere so abatene tia wali teji a ndimbusu a ke bumbi adama na ngombe ti tia wali angwa tambo angwa tabongi
5: hata ngati ndimbuti pulni a ke dama na ngombe ti laina si sakipika na pekwazi pe komite su na dawati dama na ngombe ti Barthélemy Boganda na ndeti leche londo ti INGS si kibiri ilabete la suwa ki na ndoti londo ti universite ti bongi si bumbiti ala suwa kiti dama na ngombe ti martir a ki nala soa ki manamiti na bagi ti lycée d'état de rapide ngouse na oko na bagi aki nanga da tulo si lycée de Fatima aki na tulo lycée tibimbo ngou osho na ouse aki gisi akuta sanguti ti na kwiso onzi tamaso singila sofa de la mani
4: parfait et dit ki onala singila girmi amene ndia ki nando chama sinika wa Afrika ile kertenda ti geneti
6: Ala iki gibecha la nanduti mbeni sangu, ala inga pe wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asyona sangu.
7: Ala pika singa iyo na kundu ti stop atene ti dafono nondeke luka. Awa go singa ti e, ayeke dati banda ti asanguni, ngasi ala limbe ti kiritene na ala pulili.

0: Nchikangoleke na tenchi gongo chizangwa ya machite ya teperi na achi mambire kadiri idapecha la so ala sosi ya kinachi kundu chise mop ala fatene ake sigina agbachi ako dendene chitene asasi gongo chitengo kobe chaba gara wala nyama atambula nzoni agana pupu agana kwale na pupu chi awafango ya kawala batango ya mapepe. Akifadia pekocha ndo wasangu cha iswa on acha ingaswa ons ngana acha ingaso kasi mu pekona la chi nembisu igwa magi na mbagi chi kite kodongu komba chi certaine na na pekochi pale chi mu japaso pika lani na la poso so on a mbagi nika sorsi ngu asuku a moi jardin cha zubani dacha zwa demanda mbagi nika e magli kochara
1: mbipika gudu na shu tia shinwa wache maso ajeni kwa agbigigbingwa nando tia kanambi nguso amu ya kaniso la mete ajeni kwa agbigigbingwa tonzo agbitingu iluka ye kwa botondu ni ananduzu ngu wa muna pae kamem ye na ama ikete na ye tongu wa mundu ni so ye na paleti kwani mbipika sekansien plas la kwa ngu wa mundu asa 21 jours là sous là mais boudou asa 10 semaines à Chimalo a des petites boudou na lingi 3 semaines tembi boto na pela mbisa pete na nawa mbi giti evakini tembi sa me fini kwa la bon a Chimalo mbi ziti tembi na azo tengo ni chose awali ga pega vona pe mena begi bengo so anjo na pe
2: yimbia Olga ni pa yaka tengo komba pon ilwa kokombre a salade na peti wanyo mesukungo chungu so bubata yakati kangu asasi na kuta kwale na lechi yaka wangwa chi yaka ni apozo sina ye yakangangu inga nyele ipeti sapu le moment so tu wa rambini lechi ko bentu luna chi yaka nape il faut gouvernement bando na ndochi inga nivo wala ipesi dana ko dochi ape pour la première fois te yesu asine inangu combat ne ichina macha etani sola tonji ko kombo na gandu na recolte ao tanzo nguzo asu kusimo baki lecha ko kombo kesu na ndochungu azo ki wakipusu na kewa keteni asasi vundu anabechi pechi wanyo afu agudusu kwa iluso nguwa meneni epi afu tu wala bake aina sanjo nape
3: etimbe ya ujulambulu fayakati kokombre letingago aubergine kokombre timbe deja losa 45 jours de mwa récolte aubergine asala 2 mois et 2 semaines kwa de mwa récolte la yena wani so bina kokombre asala 20 planches bina aubergine 10 planches nguwa mouni kwe se paske yeni so isala la tonga yene demare ka osi vame ale toko beni boi ade kanga meme yena pe nguwa gamouni kwe ke se se to sona nguwa mwa yena wani tu do ade te demare kwa nape
4: imbi ya mokote na Rodrigue ala sine anga ti ponti ngu kumba su te ala li na mbegi gizu bilana anga ponti gizu bati ya katumbi ya lingu na momozu ya kani bizimu anda kwembi gambi ba ya kani tongazu bien off bimule yimbi kiri na yanga damgu yon kafe ti tembiga ale kwa nbiga gazu nguwa inondindu mina konkombo sa sa recolte mina me dezen konkombo sa sa unta tuteur na agbudume yan jusqu'à ki goudron sa la maitrize nguni tongazu fatava mema agudron kwa nguwa dati ti sigi andun ya kani tu a inondi Bisa e forti gambia chef de projet social à sa kwa nanduti tenti maréchage à terre à terre à n'y bana réunion. Comment on va réunion par les angas d'apm? Biwan bi supporting a guinin bi jusqu'à là ce cocon bani gere mote à tout kunguchi wala da à cui.
0: Swala so, maa akidema chala sosi ya kafaya katikete nguwa inambake chungu kumbaso wakina kilometro pale sinu sechiba tachibungi na leki chidamaka azo suwa ba kumba chala buba ala ba ya kachala suwa gandu una rukolta buba menzo ala lundu kishitena ala tundane la sarsi ya buba ikiri nambake chala Arnold Yanduba ibarala
5: bara mingi
0: iba alagana chi kusa kwa singa chi chila suwa alundu chima di machamu ngichi kite koto chi ngu kumba sora di matiachala ndachi su ya kachala buba mingi yontoke komanda ya katenchi nila ya teninanduni
5: merci kujuni mbi yeti encourage ya zuswa sa kwa su mba kwa ti ya kason mingi soto kile kite kwa ti ya kaswa yini jardin couramment sa wana son a besoin de tout le temps sur la terrenne et si ton gars pas les ton soit si mon bas et ton gars mlingi là si mon perdre ni et son mingi en tout cas kota kwaleti na kote ti ya kamingi yeso zo petit sara itene ka technique prévention parce que ton gars na prévention l'outil fa des zoni aita ti soit petit na rek pale soit pe prévention ni en ce sens si fa des ton gars na système météorologique aida a prévenir que telle période tonso mobande ngunza pa pika mingi et puis inondation ida a peu fa de timulegi na

Bunga gumba ya na penze ni baluku na ndoni basambala na ndoda fono non deteluka kwa singa tidingo ya kama na batango ya nyoma Alexia Felix ya mbanti ya unzi ton so na ndoda fono non deteluka iga kechitela inale guna chi kwa singa tena na ngati ya mwenge chi kodro chi chila sula Dimoche Valdez Mara ile kere tere chi ton so na pendere monzo koto na piti ete reti monzo konya ke bote Rongo terre en soko zoni titene wara terre dans les tiens droits sans goutume bunga bala quoi wa et puis na pekoni na le ki wara des terrains ti kwa singa tene na ngati amolenge ti kodro ikango patarati na so ke duti na nduti pale ti kodi la ti o le raso si avoir encore ni na be africa ala goyo pe imapenga na nduni tene bata terre ti puis bata aussi si wati

0: Siri Ngana Simango.
1: Le coût de la vie est devenu de plus en plus insupportable.
2: Nous soyons prestataires. Radio de Kiluka, à vous la parole.
3: L'impact de la jalousie dans un couple.
4: Les coupures intempestives de l'électricité.
5: Ah, quel courage.
2: Radio de Kiluka, Denis Nagatsala.
6: Non, il faut qu'on soit sérieux à un moment donné.
7: Bakala kweso asoro da fonono ndeke luka titena mankoro na lango ti etilaso etene na ala la kwenzo ligango na ti kwa singa atene na ngati amolenge ti kodro nguyo ngoro bia ti be afrika na mbage ti ndokua ti bene bia so si abatene ti sini afaso kuali ti kobila ti kolera ayeke laso na kodro ti be afrika mbilimbili awara ni na yâ ti district sanitaire ti bingbu nga na ti mba eki laso ayeke na mbage ti bongo ti kodro ti be afrika akuta azo ti sini afaso si ngo ti azo laso ngbangba oko na ndö ni bale gumba ya so si awara kobela so na tere ti ala nga si awara akuâ na popo ni baluse ahon baluse so laso angobo ti karango lege na kobela ti kolera so ayeke tongana nye gunda ni warango ni ayeke tongana nye nga laso si est ce que apeut ti kaye kobela so na tere ti azo na be afrika ayeke ahunda so si yeke hunda na tere ti ye na yâ ti kuâ singa atënë na nga ti amolenge ti kodro la nga ti tënë e wara pasara ti wara kiringo na atënë na ahunda ti ye so yamba laso encore na yâ ti kuâ singa atënë na nga ti amolenge ti kodro kuanganga valentine ebanga so loyeke sara kusala na mbage ti

mingi mingi tala na mango rajon de keluka anda kalamba so kusala tsama boko tala tilango koko amena fana ya tala mba pika ya tene kana carrière nambage bangu ma bo arabi barala aussi emala so nambage pika 19 ni barala aussi na mango rajon de keluka merci yesh.

d'affront de Kiluka Ibara la Kwe Samila na zone gangona tchape kochi be comité d'affront on ite na singila mingi na nina verdani ya bodi ndale chukusa la tulete batu tula unza oiga wafadi to nani na mbetiti matanga ti dungo ndwa sango chungu ngavu se peko be comité ndanga ti astre du bonheur kulingi andwa kwa singa ngake da kozi nkosi to ngana ngunga sane ngonga utana pese ngonga baloku na nuno kufa de titi minala aye ki kone ndani yonga on est Dieu merci goga ni mo ta soa pese mo tene guide DMG ki tindungu ndale peko be comité fadi to nani.

0: pepe a lingbi titena a dengbanga na litimo titena a servir na eso a ira tena exemple titena ambena zo so agana peko a lingbi tisara okoto na mo pepe metu na lako ingbati navigi gina eso ira tena impunité na tena o bon impunité zéro ake mo me tonga na a respecter ni pepe angbato na beni slogan donc a lingbi titena a kota zo so ke bando na ndoti la pulusu a kota so ke bando na ndoti la sonamiri a lingbi ala zile tela nganganga titena ala balle tela na ndoti amata sonango betu kusala tonso so ake gana iso ira tena désolation et tonga na désolation ke na ti kodro ake go encore date na gana iso ira tena vengeance et tonga na vengeance ma go na uzu ake tire na iso yanga ti kodro ti ira tena démocratie na peko et ake sara sabango ti kodro ti be africa pepe alingi zo oko oko a je role ti lo mosomo ke gbene bia mosara kusala ti mo ti gbene bia kota wayenda mosara kusala ti mo ti wa kota yenda moso mo ke na li ti a brigade wala ti akoko alingi zo oko oko a sara kwa ti lo na iso na nga ti kusala ti atene conscience professionnelle tonga na conscience professionnelle ake da e lingbi ti si na amara ti ango beti kusala tongaso pepe ite aperti ayeke na mbi ti mû na ala singila
1: na azo so asara dafa ndeke lucas ayeke mä na ndo so ayeke da ayeke ni sazongo maboko na ndö ti azo tongana kpale ayeke da azo asi alingbi ti kotiza maboko na ndö ti azo ni alingbi ti sara tongana ye la e mä na awe so singila mingi na wagbongo koko gi maturin gbokoli na baro de centrafrique so lo yeda sécurité na e na ahunda ti na ti alango so
2: Mon père m'avait dit, on ne peut pas reconnaître un cœur brisé, même si je t'aime.